gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva,